Ndozva tiri kuita iko zvino izvi ndosimutsa kambo kari kumhepo kanwa kambo kakaridzwa ndili loka. Ase chero nguva kamutungamiriri wenyika wakudotenge chizodaidzwa. Dai kana chinge akutaura zvezvi hapana zvekuti chenda ku.